Streets, da propitius pacem in diebus nostris, ora pro nobis misericordiae tuae et uti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, adventum salvator.

Mina Jesu Christa, Quixis, Qui, Dixis, Dies, Postalis, Tuis, Pacem Relinquo Vobis, Pacem Meum Do Vobis, Ne Respicias Peccata Nostra, Sed Finem Ecclesiae Tuae, Eamque Secundum Voluntatem Tuam, Pacificare Acquire,

0: Ecce Agnus Dei, Ecce Fratelli Peccato Mundi, Beati qui Ecenum, Agni Vocati Sum.
1: Domine Sum Deus, Producia Sum Tectum Meum, Et Tantum Di Grandum, Et Sanabita Arum.